Ami mkaribisha ili kupata habari na kasha na habari za mlika saa 29 tarehe. Nimekaa ni salu safa nini kashwari sana hapo kwenye kwa msi makaribisha kwa nabi. Sasa ni 24 ya mata na mbika. Kwa mata ya ndika zika kufuwa kaifisha bimu na kuchikiza mkaribu. Tuna habari kwa kusani mkama kushirina na tende mbika. Hapo ishira mba kuma na mwakuri nisani kaifisha bimu. Kaifisha ya zani kaito la bani kwa mwakuri nisani sana kalifu hivi sana kalifu hivi sana kalifu hivi ya baraka sana kalifu hivi yo kalifu hivi hafani kalifu hivi hivi hivi kalifu hivi hivi apreshe mwana chikili saki yo sana kalifu hivi sura kota sana kisaki leka sashi mwana kila chitamichi yada misani sana kama ka shirina na watu zama kalifu hivi chana ashi kwenchi watu state.

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau, nan da ɗan satuttuka masu zuwa, babbar tashar BRC wato BRC 1 za ta dawo aiki gadan-gadan. Bayan kwana shekaru tana sume, masu wanda ke kallon marin sun yi ƙarin haske kan halin da ake ciki na shirye-shiryen dawowar tata.
1: Babbar tashar mu kuwa ma ba da mama da muke ambato kullum wato da yam zango 990 za ta dawo aiki, za ta motsa wadda kuma za ta cilla za jita kusa dukkan fadin jihar Bauchi ne bakin kunna mana kyautata da za ji wannan tashar har ma da wajen jihar Bauchi, saboda a da haka muke to muna kyautata zato haka za mu dawo. Kasancewar na'urori na zamani aka samu masu kyau masu inganci.
0: Ƙungiyar Kwadago ta TUC ta bayyana wasu muhimman ayyuka da ta yi don ɗaukaka sunan ƙungiyar tare da sauƙaƙa ayyukanta na yau da kullum.
2: Kaga ƙungiyar Kwadago yana tare da demokrasi. Ƙungiyar Kwadago muna da problem, ya bara ce 100%, amma amfaninmu ya fi rashin amfaninmu.
0: Waɗannan da ma ƙarin waɗansu rahotanni, bayanai da ma hirarraki za a zo mai sauraron shirin tare da ni Abdullahi Muhammad Dambam. Sai a jira mu kaɗan.

Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke tare? Fada Afdob ya samu dawowa kenan. To menene ra'ayinka? Kuɗi ko soyayya ya kamata a fi dubawa wajen zaɓen abokin rayuwa ko abokiyar rayuwa? Fada Afdob, ka ɗan ɗaga murya. Ko me da duniya? Thank you.

ci wannan haka yake da fatan ku mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da uwa maba da mama BRC to FM. Mai sauraro da fatan za a kiyaye zuba damu gyara muhallinmu. Kasancewa jihar Bauchi tana cikin jihohin da aka yi hasashen ciwon za a musu ambaliyar ruwa, kuma a Bauchi ana hasashen da a yi ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi guda 20. To shin wani shiri muka yi ko kuma zai kasance mun ji haka, wani yunkuri muka yi yau an yi shara a jihar Bauchi kasancewa duk ƙarshen wata ana gudanar da shara. Wannan wata yau 29 ga watan August, kuma Allah ya nufi mu da yin gudanar da yin wannan shara. Wani yunkuri kai ni don gujewa wannan ambaliya da ake cewa zai iya zuwa a kowane lokaci. Wannan ambaliya idan ya zo ba dai shiga, idan na ni ban yi ba kai kayi, idan ya tashi ya zo dai ci maka, kuma ni ma dai shiga mun, idan nayi zai shiga mun, idan kuma makwabci na bai yi ba shi ma zai shiga masa. Sai dai kuma muna da wani illa da muke wa kanmu, kasancewa wannan illan ko ba wani abu bane, muna yawan ko masu shaguna suna yawan zuba shara, ko kuma ga daga idan an ga hadiri ko kuma ba hadiri aka gani ba, wani shi bayi da wajen zuba shara sai cikin wajen da kwalbat kenan. Idan akwai kwalbat a koban shagon mai shago, idan ya tashi in yayi shara ya kamata ya nada sharan nan ya saka a leda, ya nemi yaro wanda ya tabbatar zai iya kai yaron zai iya zuwa zai kai shara, ko kuma idan ya tashi idan ya tara nashi, ni makwabcina ne ina da shago na tara nawa, ko kuma wani ya zo wucewa wanda ya san zai kai shara, suka dauka naira 50 ko naira 20 ka bashi ya je ya sa sharan ya kai wajen da aka ce eh lalle wannan wajen bola ne, kuma za a iya da a tara sharan nan a wajen. Idan su kuma masu kula da wannan bangare wato ba sai ba kenan, da su zo su kwashi idan sharan ya riga da ya taru. To amma ba za mu yi haka ba, sai ya zamana muna zuba shara cikin magudanan ruwan mu, kuma gudanar ruwan ma mu bar su toshe ya shi ya cika, idan kuma ruwan ya riga da ya cika shi ba gida da ya shiga. Idan ya riga da ya shiga kuma inda ba a sanya shigan fa da ya shiga shi nan ma, to kaga an riga da an samu illa. Idan baka tashi ka gyara ba, mu tashi mu gyara kafin gwamnati ta taimaka mana. Abun yana da yawa, abun yana da fadi, abun kuwa yana da girma. Idan ba mu yi yunkuri muka tashi